0: Ο κομψί, πως θα μπορούσε να οδε τα βανισές.
1: Πω ρεγουλόι μπάνιον τα ξηράτολα.
0: Πω βάιτε γιάς μου αγιπέν που νίμε.
1: Πως κάου στα λάρο μίγου, γιουφού τα βέτε ντάλ κουντάλ. Πω μντούκετ ποντάλ πως.
0: Τσάθου από, χαπ σούπερ προφεσιονίστη. Ήρτε ουέμπι δε τον τουργοϊνατά. Ιδραουλίκ, ηλεκτρισίς, μπλόκι με ντουες, κοντσιονέρ, ηλεκτροσπιάκε. Περγιούσε μόρε και εν σπί.
1: Ατ πάτσα ο κομψί.
2: Τηλεφωνώνει τανί σούπερ προφεσιονίστην. 24 ώρα δίτ, ώστε να γίνει νορίδε σοσιάλε.
3: Κιο καρτ φλετ κούχε ζει. Flet për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gold dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gold marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
4: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 15 qershor. Set servirje 449 lek. Set tavolina dhe karike 6990 lek. Peshqir 3 cop 99 lek. Çarçaf 200 me 200 cm 799 lek. Mbules krevati 649 lek. Rrugicë për banjo 699 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në shparin më të afërt. Shpar, pranë familjes çdo ditë.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.